Kalt bøger og vore nyndig lar. Vore nyndig og nøyt hjemmejern. Na godjuna njeli. Ba na godjuna kalkin njulri.